0: Australia. Don't eat the film. So I'm not a leg out. I need you for the liberty. I
1: need Banji Kari.
0: Voila. Come on, I'm going to talk to you now. Jusqu'à dit Duvene.
1: Duvene, tu as le mire, n'aime.
0: Voilà. Il y a un ardour de toi. Il y a un peu de ça. Maracay, est-ce que moi je suis là? On va y voir. Je vais voir, tu as le calamité.
1: Je vais voir. À la tolle de Oula, à la barre de barbe, tolle de Oulba.
0: The man don't know me, but I'm a man near whoever I'm doing. I'm a man.
1: Ah, what ya?
0: To put a man. I don't want to run my game. Munda moon, Adam, but Kai, so just say, don't I am much.
1: Madi. Merci les Martin, quartier Mbatadi. On a goûté le Cairo, on a dit à tout retour à Randira Goussoudi, Lai, qui me bégue, Tchadene, Aldok, Nelenda, Hassan Goudoum pour en citer. Dieu nous dit là, Gandoubadi, Tenendoubadi, Diskenegun. Tonegue, quartier, Saint, Bougne, Abardi, Bartolet, tout du Palenda. Gol jede mede kare ala arti singade tugubi ala o tari dengu tu dungane jege das nele tonda lase alo
2: ah
1: dondi
2: ami e jum mar si tati e ku tal dala
1: na
2: mi e jum be orna
1: mi e jum be orna kartie budal bagar
2: ah ay tal per ora tu rojin ay mar
1: Madi, merci. Madi, Madi, Madi, Madi, Madi, Madi, Madi, Madi, Madi, Madi, Madi, Madi, Madi, Madi, Madi, Madi, Madi, Madi, Madi, Madi, Madi, Madi, Madi, Nay lenda nay kara ba dogre djuba allo ah na barsi wa radio le lam dirangwa
3: moya
1: ah ngas radio le lam ah dondi na barsi ne
3: wante maja
1: ah maji
3: mam tonje korgotar mbay gedum serge
1: ah je korgotar mbay gedum serge
3: katilum tugra me ata dama lukula de farshade
1: ah sa kar kartie farshade lukula de dondi si tu
3: maji nek tongo kuma ram ki karin jil ala wanjin ji ko jil war dum maji
1: war war dum maji merci
3: ara lu si maram tongo nung na ba un kudu dagu tu lo kiro le magrelum me tapa kiro wale le mia
1: maji
3: amung jinga dorom dana ngi gumam ji da kiro lo pa kan kam tar
1: togro
3: tau la jinga mo tojede ne bona ala jige unda si jeng
1: tobe
3: sala bare nyati to ne ga kastel sala ja kastel sala gol mini sa kulia kastel sa me jo se to ka kastel sa gol
1: tagro
3: tapa kiro tuta tobro bopa ora jinga mo doje du ola doje tara le do taga ko su kandu re du a ko singaro ya me tu ngi o vera tu taga tobro kala wanje le ruaga made
1: merci
3: tangambe kare ta tangambe ko panji gusule wisi real ba
1: real ba
3: ngo kom kara pa ndona na kasi unda njwele unda ka unda njwe ba jisa dawo njizi twari
1: ta targa mara pa
3: njwele
1: to liel ba
3: dor a to liel lum dor anda mo sha kwi twari
1: a mo sha kwi twari ba le ba do ku do je mede wi do ya tinyanga
3: do
1: ndwa ga bo ne ku unda ndi da
3: kam do je me unda njwe ba kar mo shi wo ne twari denji dui o mo le debo kanji dore ko de tugu nanu maji kan bal khabra ku ya ta kanji kor sune kara
1: latra deidum antoine
3: deidum wa antoine
1: ne kul da prepare mbata la to
3: den kul ala wandi le wazun maji ta kas kam da dugu to kiro be kara pata ga togro kan kam ta ga to togro be le ta kas kam singal
1: togro na sne ge ne ga ala ri le nana ka ala are kam kar la
3: nana kul ala are se ne la ne ko ta ku sala
1: iya kas ndaji nele mari kuso gedelba
3: akatul
1: kasiji akapa tugubo ndaji tapa marinda apata tendi
3: apata tendi
1: abo nda panjara nja dokol mbuna
3: dokol mbuna da torole linya bonda pene pe koya me ata la tel pene trafi
1: maji
3: ba tule nje kilambera kul pana ndorole to kenegelum ndome kon to kenegelum ndoko ka to kenegelum
1: togro
3: patulun je kelakun ber ko
1: tapi maji patu
3: la ne je lele tin doa se kare da onda je je aja ko er je tu artiko er je tu da mi ta da mba kene bone da ko de kar je tu makar mo si o le ne doa de
1: to ma
3: le ronji ngal ma ram ki kar do ji mas do kwa ro gwa la patu do ji mas ki bua da je de ka mi ne go su je de mi ta do ji tu da onda je je am je mo ma da so ngun ngun aya me ta mu wonje da mu wole ni to ta diga pa pa pa kan kam ta diga pa wona kiro gudu da ta woje ka dinga dode kiro gudu ta sirjibu najibu najibu najibu najibu dinga dode awade kan kam ta me toro dode
1: toro dode
3: to ta toro ba wulade makare duwa din doro da igi woto donere da wan doro ibo
1: ntar to gura le to target nai dinga uru da wato do wola
3: wato do ya torol linya tona me ko yabona tin tona rol lafi
1: togro
3: da ronji gal ci da makara ala warta ru bole bone igala bari da kayo sai akina kiro makiwa ne bu sai like ala bari le ala wanti le duwa kan made de ga dane kan to gala wanja da ko kin gade bi
1: de gerin dual ba dual to to
3: de gerin dual
1: to ko bogo ne ga jis ne de sai da patan ne kara
3: don to kona kunja bu gerin dual ye ba to su pawe
1: to su pawe one to di sai sai patan ne le sai ndora da kinana da patan ku di gerel ba
3: beya
1: ah
3: da toro linya da na si wo yonyalum ala torga ni laiga undendu jego soja undaje
1: aha
3: ni laiga to ni jego soja kara ala torga to silum a si go soja kam kar ne der to maraje a si ndaji denganje kimen to bonda ka tinda si gira si dana da to ta gani am palum amrasi ne woyolum
1: aha
3: da amrasi la ta karakal laya
1: dogro
3: diri he ke fu imba talisi dona ne
1: maji
3: merci le sien
1: merci serge quartier tukra de me dar karene dar farshade awra kula babar si lo kula la babar si ne tukube 61 53 53 20 25 40 20 gremunda 20 rela 20 Hey, Junior.